0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

Upravo ove visoke dnevne temperature kod osjetljivih osoba mogu da uzrokuju iscrpljenost, glavobolju, smanjenu koncentraciju, a hroničnim bolesnicima danas kao i prethodnih dana se preporučuje pridržavanje uobičajene terapije te naravno izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijih dijela dana. Znači i danas je veoma važno unositi dovoljno tečnosti, lagano se odjenuti i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Obavite što trebate negdje do 10 sati, ukoliko naravno vaše obaveze dopuštaju, od 10 do 17 sati bi bilo dobro da ipak izbjegnete boravak na otvorenom.

0: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

mjesto, a koji žele da na predstojećim lokalnim izborima glasaju putem mobilnog tima, dostave sljedeće podatke: ime i ime oca i prezime, matični broj, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti.

Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Za danas imamo određene planske prekide u isporuci vode, prije svega u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta pa do 9 sati. Planski prekid u isporuci vode u naselju Svetinja. Dalje od 10 do 12 sati planski prekid u isporuci vode u naselju Baštra te u vremenskom periodu od 8 do 15 sati u naselju Vranjska, Radovina mreži.

Uzet ćemo koji minut, kratki muzički predah, brzo se vraćamo, nastavljamo sa informacijama iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Kruba, kao i sa informacijama iz Bihamka te iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ostanite s nama.

Kada govorimo o informacijama iz Bihamka, ono što navode prije svega jeste da na cestama u Bosni i Hercegovini se jutro saobraća bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Mi ćemo u nastavku uživati u dobroj muzici, u 8 sati i 30 minuta čuti i hit dana za današnji 20. august 2026. godine. Potom se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

8:39, poštovani slušaoci, dalje smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa. U prijetunim minutama imali ste priliku čuti hit dana za današnji 20. august 2026. godine. A mi ćemo sada podijeliti s vama obavijesti iz policijske stanice Bosanska Krupa. Naime, policijska stanica Bosanska Krupa obavještava učesnike u saobraćaju da će se dana 20. augusta 2026. godine, dakle danas u četvrtak, izvesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u terminu od 16 do 19 sati sa akcentom na kontrolu prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja vozila te drugih prekršaja. Još jednom ćemo vas podsjetiti na informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa vezano za planske prekide u isporuci vode za današnji dan za one koji nisu bili s nama u onim minutama kada smo s vama i podijelili izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite. Naime, danas u vremenskom periodu od 7:30 do 9:00 planski prekid u isporuci vode u naselju Svitinja

Još jedno vas podsjećamo za planski prekid u isporuci vode u vremenskom periodu od 10 do 12 sati u naselju Paštra, te planski prekid u isporuci vode u naselju Vranjska u vremenskom periodu od 8 do 15 sati.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95, juneća plečka i vrat bez kosti 1 kg 17,95, sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml više vrsta, plati 30% manje 6,95, pita krompiruša volim 900 g 5,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.
1: Palm trees, damn!
0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml. Više vrsta. Plati 30% manje 6,95. Pita krompiruša volim 900 grama 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Dana 19. augusta 2026. godine, u 62. godini života, na Ahiret je preselio Čehajić Smaje Medin iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak 21. augusta 2026. godine u 17 sati i 15 minuta iza ikindije namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Lipik. Ožalošćeni majka Hadžija, supruga Maida, sin Faruk, kćerka Ajla, snaha Elma, zet Tarik, unučad Adijan i Ajra, sestre Mevluda sa porodicom i Mediha sa porodicom, porodice Čehajić, Suljić, Emrić, Šahinović, Halkić, Osmanlić, Muzaferović, Bešić, Čaušević, Pašić, Patković, Beširević, Kadić, Alukić, Harčević, Okić i Mesić, kolektiv Una Metal, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sidić.

12 sati i 39 minuta, brzo smo nazad, nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska Krupa. Naredne minute posvjetit ćemo izvještaju, odnosno opštim

A mi ćemo u nastavku nakon ovih informacija uživati u dobroj muzici na 97,5, nakon koje slijede i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: istog augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Dana 19. augusta 2026. godine, u 62. godini života, na Ahiret je preselio Čehajić Smaje Medin iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak 21. augusta 2026. godine u 17 sati i 15 minuta iza ikindije namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Lipik. Ožalošćeni majka Hadžija, supruga Maida, sin Faruk, kćerka Ajla, snaha Elma, zet Tarik, unučad Adijan i Ajra, sestre Mevluda sa porodicom i Mediha sa porodicom, porodice Čehajić, Suljić, Emrić, Šahinović, Halkić, Osmanlić, Muzaferović, Bešić, Čaušević, Pašić, Patković, Beširević, Kadić, Alukić, Harčević, Okić i Mesić, kolektiv Una Metal, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Preostigli smo, to je početak kraja sputa kad se skrene, neko je sjeme o tome.